0: Oțu! Oana-i mata rălaci lani! Ama oai mă capă mă mână mână! Le mata rătoriu tatăl! Că-i ochii mai! Iki ce la coi ce a chiate mână! Că-i ua tăi! Că-i coro! Că-i ua mână!
1: Charidade! Fuck!